0: xamanteni Seigne Ahmad dafa mënta ñak ci dëkk rawatina dëkk bu tolli Kéré Mbay biñ ko sant ak légui tolli ci témir at ak lu top loolu bari na lo xamanteni yell na état ñi fi nekkal état wala wa état wala ñu mëna doon rek ñu gor gor ci loolu ngir jafé jafé Kéré yu ñu mëna ko safara yag nañu muñ yag nañu wax yag nañu top waye nak kenn du leen déggit ci loolu leen wërta dégg li ngi leen wara dégg ci leen wara nekk rek ci lañ nekk moy jaamu Yalla waye nek dafa am lo xamantene askanu Kéré Mbay dañ ko mom bokku ci rew mi nak loolu lañ fassiyene waxtaan inshallah Seigne Ahmad ci kaddu kaddu bi ñewate inshallah
1: ma sha Allah jërëjëf ci historique bi Serigne Khadim Serigne
0: Moustapha Awka Touba
1: Serigne Moustapha ok ma sha Allah Serigne Moustapha Fall ci kaddu gi ci dal yakarna ubbi nga jotaay bi ñi dégg xamne kon Kéré amna kon témer ak fuk ak ñaar fi ne ni wa ñu témer ak fuk ak ñaar nak yakarna ta
2: yone gi deglu tenir fm 88.6
1: ko nañ won choono yu yep ngir ñun ñi ñu mëna muccu loolu lañ ci jublo ñam choono yep lañ toggo lepp choono bu nek toggo nañ ko fa waye musu ñoo wonk musu ñoo tuxu musu ñoo dem ngir rek wël digël Seigne Touba loolu waye kon nak lay tax digël Seigne Touba di mëna dox moy day am yo xamne da ci mëna am nak legna ma woon kon ñu jël ko par ay ponk wala ay secteur la nexé ndax dañu ndax xamna né dëkk bu mëna doon Seigne Moustapha dana soxla assainissement ndox mom moy priorité bi nga xamni moy li mënta ñak mom ñaar moy faju kay mënta ñak hein yoon mënul ñak bërebu jang kay ak yoy yëpp mënu ñak ay marché ya dess nak yëpp tamit yu mënta way def am yo xamni day priorité yo xamni mom mom mok dëkk bi dañu wara doxi dëkk bi ñoo wara di andi dër waye na su fekke né nit ñi dañuy muñ nak ko défé ñu né dañuy muñ rek dañuy muñ ñu la di bay non dëdë su ko défé dañ koy jël kon par parti ñu xol ñu tambalé ci walu yoon ndax xamna dëkk buñ ko tuddé aw yoon moy tax bu fekke yoon wé nako sey bako sey martadi sank yoon am jaaral nam ko baye ba dëgg non lay mel yakarna loola ma ngi til ma témir at nangam té yakarna loola kon ma ngi bëgg ci loxo señ Moustapha
0: jëre jëf señ Ahmad ci kaddu yu am solo yoyu lool rek buñ ci dé waxtané ba kara émission bi di jeex def na na doyna sekk waxtaan mo yoonu Kéré Mbay wi Seigne Ahmad ku wax ab dëkk waxu yoon ñepp xémam Kéré ngir fassiyene fa wuti waye am nañ jafé jafé yoon bi ci jitu rek moy bu nawé joté askanu Kéré Mbay kenn ku ci nek bo teudé do nelaw ndax xalaat yoon wi wala bo fanané Touba wala nga xey wara dem Kéré wala nga am yeneen yitté yo xamni ci guddigi wara ñew Touba di nga am jafé jafé malgré suriwut digënté mak Touba 7 km la waye fi téli bi yam ci dindi digënté mom 3 km 4 km rombuko muy yoonu metti yoon wo xamantene képp ku dëkk Kéré di fa jaar xam nga né yoonu Kéré Mbay am na jafé jafé té jafé wut état nak suñu waxé dëgg rek jafé wut état pour mu défar ko
1: 3 km
0: budut population ba fa dëkk ak yokkaté gi xamné population bi ñing ko yokkaté école ba rek doyna sëkk ñu défar fo yoon école Kéré Mbay rek doyna sëkk ñu défar fo yoon wallahi alazim
1: ndaxtar ma fa dëkk rek
0: tay ji may wax yow bu yalla ci taw ci guddi nga bëgg jël fi ab taxi bu ko jël yobbu Kéré Mbay boko don fay ñaari junit xalaatuko
1: du dem
0: tan nak nañ xalaat né fièvre waxtu ci nak lay daane nit amna waxtu yo xamantene bu la fièvre daane ci Kéré pour nga am taxi bu la yobbu Touba rek ay jafé jafé yu metti la yaakar na ñi xam nit tollu na fa digënté ba tayi am jafé jafé yegg ci gër d'accord ndax yoonu am jafé jafé lool nak dañuy talal loxo état luñ ci man ngir lahi wa rasul ñu taxaw ci ngir dimbali askanu Kéré xamne kat son nañ ci jafé jafé met lañu dun ci yoonu bi ci deg moy Déthié Fall ñew na fi fanyé xol ci na yoon wi
1: moy kat Déthié Fall ministre
0: Déthié Fall ministre bi yor walum télé ak yoy
1: infrastructure
0: ma sha Allah ñew na fa kon xamna jafé jafé Kéré ñew na ba xol yoon wi won nañ ko yoonu Kéré wi amna kaddu yum ñu denk nak way ñi nga xaar
1: way nak wax dig na len
0: da dicté bi dafa yag état bu fi jaar day dig askanu Kéré ba joggé fi ñeneen ñew digal len da Kéré dañu bokku ci Sénégal di participer ni ñepp di participer ci réew mi kon doyna sekk fi ne dafa doy sekk ñu defal yoonu Kéré Mbay loolu lañuy ñaan autorité yi ñi ngi len koy talalal loxo sagam ñew nañ ba gis yoonu Kéré jëru tut kenn di len wax jafé jafé Kéré gis nañ ko seen bop suñ fi ñewon nawé nak gëna jometti sagam nord lañ fi ñew gis jafé jafé buñ fi ñew nord bu xalé wuñu ko kon nañu dimbali ci yoon wi luñ ci man ngir jëm Seigne Touba yoonu Kéré Mbay soxla nañu teli mbolem fuñuy teli Kéré gënuñ ko fartal loolu ñang koy ñaan autorité yi ñu ci gëna taxaw bu baax ba xamné kat yoonu Kéré budut population bu fa dëkket école yi